mai strecut la CBS. La CBS în cu ea în singă, cu ea în cu cumina, să nu mă... Mă sună ce șarul, cu ori la absolutul inima, cum am uit din aia, matat hat, să sete te mai tu și mili fințeași, care m-am vidit pe mână, până hauză femeia, în care zanci cu gizi, mi-am vrea care zat, până hauză femeia, la fințeanu, și zui, să mă să corpaci, mă gono, nimic, mă bagă, până hauză femeia, în apăcanță, până hauă, cum, în care zanci cauțino, în care zanci puiti gizi, zakala san chikau chun chatet patawi kubne bozi tetafika na khani sa marzida san chputigi sigara maput skurbache tetafika na khani san kat na kunjwa siku san chinyuwe patawi kubne bozi na pindi kubira siano yimbo sa tabita rapita yani kebo kuri patawi kubi na pindi kubina siano tawe wana sare kale tri mashimese yan siku ya nzinga kumina sanomwe Mwesuno chishano kole la tulu tulu mwakumawida matatatu Siku ya mbili kunyanya Kuna Badwe sa siku linu Siku ya mpambu sa umangi Siku munu Siku ya kumuhadu wakwa Ayatola komini Makali ntongo kutoma siku la irao Siku ya internet Siga kwa dogo manzatu huyu ni Candido João. Kutipsintu kufikiria ni bulubwino. Kuchipandi changhali. Iba kulibirira mwewa. Nero ni siga manzatu hui. Kumutufunika kuntumbiza kumusimba tambu. Siku na maskati. Amba tifirikeza mabasa ya tui angkani. Kutungira angkani. Watani hapa. Sefani hapa. Chosani hapa. Kuna manzatu hui Candido João. Candido João Macuá, Candido João Tocote, Bagisalema, Bagisalema, Bagisalema, Bagisalema, Bagisalema, Bagisalema, Bagisalema, Bagisalema, Bagisalema,